Čuli ste kako je pijanista Fred Karpov odsvirao sonatu za klavir broj 2, opus 50 Edwarda McDowella. U nastavku našeg noćnog muzičkog programa sledi koncert za klavir broj 1 u E-molu, opus 10 Adolfa Wiklunda, u interpretaciji Grete Eriksson i Simfonijskog orkestra Švedskog radija pod upravom Stiga Westerberga.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Holandski istoričar kulture Johan Huizinga imao je revolucionarno tumačenje da je igra osnovni element jedne kulture. Ona nije samo nešto što ljudi praktikuju kao izraz veselja i zadovoljstva, već je ona čak starija od čoveka. Danas vas razgovorom i muzikom vodimo na jug Srbije, u Vranjsko Pomoravlje. Govorit ćemo o čuvenim igrama koje su i danas deo nasleđa. Na početku slušamo splet iz Vranja i Branimira Đokića, a zatim slede Branimir Stošić i Vasilija Radojčić. Poštovani slušaoci, sa vama je danas Anastasija Živković. Želim vam...

0: 6 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
2: Predsjednik Aleksandar Vučić učestvuje na samitu Evropska unija Zapadni Balkan, koji je u Tivtu okupio lidere država regiona i članice Evropske unije i najviše zvaničnike Brisela, a glavna tema je proširenje. Prisustvovao je sinoć svečanoj večeri povodom samita. Vučića su dočekali predsjednik Crne Gore Jakov Milatović i premijer Milojko Spajić. Predsjednik se po dolasku u Tivat sastao sa premijerom Grčke Kiriakosom Mitsotakisom, a tokom samita imaće sastanke s predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, predsjednikom Evropskog savjeta Antonijom Koštom, predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom, nemačkim kancelarom Friedrichom Mercom i drugim evropskim zvaničnicima. Nemačka i Francuska predložile su da se zemljama kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji omogući raniji pristup evropskim programima i jedinstvenom tržištu pre punopravnog članstva, objavio je Reuters. Predviđa se mogućnost učešća predstavnika zemalja kandidata na pojedinim ministarskim sastancima, samitima Evropske unije, ali bez prava glasa. U dokumentu se navodi da bi zemlje kandidati mogle da učestvuju u programima studentske i istraživačke razmene, kao i da postepeno budu uključene u oblasti energetike, industrije i sistema trgovanja emisija, ukoliko ispune određene standarde. Srbija je nakon 30. juna obezbedila još 3 meseca snabdevanja gasom, potvrdila je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović posle sastanka sa Aleksijom Millerom iz Gazproma. Dodala je da je sa Millerom razgovarala i o radovima na proširenju podzemnog skladišta gasa Banatski Dvor, čiji će kapacitet biti povećan sa 450 na 750 miliona kubnih metara. Po prvi put za 8 godina predstavnici Sjedinjenih Američkih Država učestvuju na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu i zalažu se za zbližavanje Rusije i Sjedinjenih Država. Nema nikakvih planova za kontakte između predsjednika Vladimira Putina ili zvaničnika Kremlja sa američkom delegacijom koja prisustuje forumu, potvrdio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski uputio je otvoreno pismo predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu, poručivši da je Ukrajina spremna za okončanje rata i direktne pregovore na nivou lidera. Spremni smo i voljni da pregovaramo na osnovama utvrđenim na Ajasci, poručio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Izjave američkog državnog sekretara Marka Rubija da u Vašingtonu ne vide velike šanse za brz završetak sukoba u Ukrajini zbog navodne nespremnosti Rusije na ustupke izazivaju čuđenje, s obzirom na to da je lično prisustvovao razgovorima u Enkoridžu, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. Danas se obeležava Svetski dan životne sredine, čiji je cilj da podstakne svest i preduzimanju konkretnih akcija u cilju očuvanja prirode. Ovaj datum se širom sveta obeležava različitim akcijama u lokalnim sredinama. U Srbiji prepodne pretežno sunčano, u brdsko-planinskim predelima na jugu i istoku malo do umereno oblačno. Posle podne postepeno oblačenje na severozapadu, uveče i tokom noći na severu i zapadu usloviće kratkotrajnu kišu ili pljuskave sa grmljavinom. Jutarnje temperature od 11 do 16, najviša dnevna od 27 do 30 stepeni. Čuli ste vesti.

0: bolnica Niš, jer kada se zidao novi klinički centar nije predviđen prostor za te ambulante, rekao je Lazarević. Kako bi se ovaj problem trajno rešio, u planu je izgradnja nove poliklinike koja će biti namenjena upravo specijalističkim pregledima. Postoji dugoročno rešenje, projektovana je poliklinika, poseban objekat u kojem će pacijenti obavljati specijalističke preglede u najsavremenijim uslovima i time će se baviti u narednom periodu, najavio direktor Univerzitetskog kliničkog centra Niš. Javno komunalno preduzeće Medijana i grad Niš nastavljaju akciju uređenja gradskih naselja pod nazivom Danas je dan za naš kvart. Nova akcija biće organizovana u subotu 6. juna, sutra, u naselju Duvanište na teritoriji gradske opštine Medijana sa početkom u 9 časova. Iz javnog komunalnog preduzeća pozivaju građane da se pridruže i zajedno doprinesu uređenju i očuvanju životne sredine kroz aktivnosti usmerene na unapređenje izgleda naselja. Cilj akcije je podizanje svesti o značaju očuvanja javnih površina kao i stvaranje lepšeg, čistijeg i uređenijeg okruženja za sve građane, navodi se u saopštenju. Organizatori poručuju da će zajedničkim angažovanjem stanovnika i gradskih službi Duvanište dobiti još lepši i uređeniji izgled. Evo, toliko iz Niša.
1: Šta piše Beogradska štampa?
2: Pa evo, kada je reč o štampanim medijima, naravno zajednička tema i ono što se nalazi na naslovnicima, iz različitog ugla naravno, se analizira, poseta, odnosno odlazak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Crnu Goru na samit Evropska unija Zapadni Balkan. Zatim, evo, na naslovnici Politike kaže rezolucija predstavničkog doma Kongresa i republikanci glasali protiv Trumpovog rata. Usvojeni akt nalaže američkom predsjedniku povlačenje i sukoba sa Iranom, ali to je tek prvi korak u složenom i verovatno nemogućem zakonodavnom procesu, ali taj prvi korak je čini nam se baš dobro urađen i dobro što je došlo do tog prvog koraka. Zatim kaže dalje, kada je reč o drugim temama, a tiču se evo Beograda, kaže otvorena sezona turističkih obilazaka dvorskog kompleksa na Dedinju. Porodica Karađorđević i Turistička organizacija Beograda zvanično su juče otvorili još jednu sezonu turističkih obilazaka dvorskog kompleksa na Dedinju. I jedna tema koja povezuje Vojvodinu i čitavu Srbiju, kaže pojavio se tiski cvet. Ovaj drevni insekt posjeduje senzore koji ga sa dna reke izloče na površinu kada se poklopi nekoliko temperaturnih parametara. Eto, a to u znaku zaštite životne sredine koji se obeležava danas, zaštite životne sredine koji se obeležava danas. Toliko, Milane.
1: Eto, dodajemo malo i na sever Vojvodine što se tiče novosadske štampe, odnosno dnevnika, zatvoreni bazen u Bačkoj Topoli u centru naselja na mestu nekadašnjeg rekreacijnog centra Venus uskoro će početi da radi. Kompleks sadrži bazen sa termalnom vodom, deči i plivački bazen u kome će osim rekreacionih aktivnosti biti organizovana i zvanična takmičenja. Takođe izgrađen je i wellness centar sa 4 saune i tepidarijumom, kao i teretana i kafić. Kada smo već kod bazena, danas u Novom Sadu počinju da rade i otvoreni bazeni na Sajmištu, a bazeni pored sportskog i poslovnog centra Vojvodine počeće sa radom idućeg utorka. I zadnji naslov koji sam izdvojio za ovo jutro, dnevnik na 6. strani donosi tekst o spoljno-trgovinskoj robnoj razmeni Srbije u periodu januar-april 2026. godine. Ona je dostigla 25,9 milijardi evra, što je za 3,9% više nego u istom periodu prošle godine. Posmatrano po regionima, najveći udeo u srpskom izvozu imao je region Vojvodine, sledi region Šumadije i zapadne Srbije, region južne i istočne Srbije, kao i beogradski region. Beogradski region prednjači po uvozu, a slede ga region Vojvodine, Šumadija, zapadna Srbija, odnosno južna i istočna Srbija. Eto, toliko od tekstova za ovo jutro iz Novosadskog dnevnika. Ima tu još mnogo raznovrsnih naslova i tema. Mi nastavljamo dalje sa muzikom.

0: koja je meni bila rukovodna ideja. Sintagma kulturni nacionalizam je pre skoro jednog veka u Šapcu izašla iz pera Isidore Sekulić. Za taj jedan vek nacionalizam kao termin sa sadržajem njegovog značenja u više navrata je potrošen i pokvaren. Čini mi se da je ta sintagma kulturni patriotizam ona koja najsuštastvenije određuje prozu Gregorija Božovića, u čiji tematski delokrug ulaze prostori, kako su nekad zvani Stare Srbije, Rasa, Crne Gore, poglavito od Stare Srbije Makedonije. U vezi s tim još da se doda da je ovo ponovljeno izdanje. Može biti da što se Kosovo i Metohija više izmiču iz naše javne svesti, iz naše kulturne geografije i naših života, pogotovo iz političkih govora, to kod kulturno i patriotski osvešćenih čitalaca jača potreba da čitaju pripovetke Grigorija Božovića koje u jednom svom značenskom sloju jesu i dokument kulturno-istorijski, jezički, etnopsihološki.
1: Eto, znači zbirka pripovedaka Kad mrtvi prozbore Grigorija Božovića je svakako preporuka, kažu kritičari, da se knjiga čita u jednom dahu. Toliko iz Beograda, Milane.
2: Idemo na jug.
3: Može, Milana, jučerašnji dan je bio bogat kulturnim dešavanjima, prvo događaj koje nisam naveo juče. U prostoru književno-memorialne postavke Stevan Sremac, Branko Miljković, u toku je izložba Stevan Sremac, pisac koji traje dva jubileja, koju zajednički realizuju Narodni muzej Niš i Niški kulturni centar. Izložba je posvećena jednom od najčitanijih srpskih književnika Stevanu Sremcu i donosi hroniku njegovog života, stvaralaštva, ali i istorijat književne nagrade koja nosi njegovo ime. Paviljon u Niškoj tvrđavi, otvorena je izložba nakon upravo sada umjetnika Milana Tepavca Tarina, koja će biti dostupna publici do 20. juna. I da se podsjetimo da je pretposljednji dan obilježavanja gradske slave počeo predstavom Zona Zamfirova u organizaciji Dečijeg kulturno-rekreativnog centra na Trgu Kralja Milana. U podne je održani polučasovni muzički program Majske pesme, također na Centralnom trgu, a u 13 sati radionica za decu pod nazivom Život u antičko doba na arheološkom nalazištu Medijana. U 14 sati je otvorena još jedna izložba Bibliotekom kroz vreme, a izložba Tragom ljudske duše povodom 150 godina od rođenja Bore Stankovića u organizaciji Narodnog muzeja otvorena je u galeriji Sinagoga. Toliko iz Niša, Milane.
2: Što se tiče Novog Sada, pored toga što je nastavljen program 69. Zmajevih dečjih igara koji traju do nedelje, u pozorištu mladih izvedena je predstava Ko je rekao Mijau, a komad Totovi izvedeni u Srpskom narodnom pozorištu. Knjiga pod nazivom Zlatne lire autora Batrića Ćalovića predstavljena je u Digitalnom omladinskom centru Gradske biblioteke u Novom Sadu. U svečanoj sali NISA izvedena je predstava 7 sati sunčeve svetlosti, a na repertuaru Narodnog pozorišta u Somboru sinoć je bila predstava Moji tužni monstrumi u režiji Mate Matišića. Eto, toliko od kulturnih dešavanja koje su obeležile dan za nama u Novom Sadu i Vojvodini, konkretno u Somboru.

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 5. jun. 1947. godine u Illinoisu rođena Lori Anderson, američka avangardna umetnica, pevačica, glumica, rediteljka, konceptualka i supruga Lou Reeda. Pamti se po hitu Oh Superman iz 1981. godine.

1975. godine. Dok su u Abbey Road studiju preslušavali pesmu Shine On You Crazy Diamond, posvećenu Sidu Barrettu, osnivaču grupe koji je nestao pre 6 godina, članovi kvarteta Pink Floyd nisu prepoznali debeljucu obrijane glave i trepavica. Pošto je čuo snimak, nepozvan je izašao, ne pozdravivši nikog od prisutnih. Od tada Sid Barrett nikada više nije viđen.

Slušali smo drugo mesto top liste Arama Hačaturijana i Valcer iz Maskarade. A prvo mesto i pobednik ove sedmice je Giuseppe Verdi i hor Va Pensiero iz opere Nabucco u izvođenju Londonske filharmonije, Londonskog simfonijskog hora i dirigenta Davida Perija.

rodno zasnovano nasilje. Na primjer, različite aspekte tog nasilja, od toga da li su bile izložene neželjenim dodirima, nasilnim komentarima, do različitih drugih stepena rodno-zasnovanog nasilja, i tu su procenti u odnosu na naše ispitanice. Dakle, mi smo imali 10 ispitanica, to nije reprezentativni uzorak, ali jeste dovoljno varijabilan u odnosu na sve

Profesor Miodrag Vasiljević je zapisivao narodne melodije od rane mladosti, daleko pre nego što je počeo da se bavi etnomuzikološkim radom na sakupljanju i obradi terenske građe. Prvi zapisi nastali su kao posledica organizovanog i sistematskog rada na terenu i datiraju iz 1950. i 1953. godine i objavljeni su u dva zbornika pod nazivom Jugoslovenski muzički folklor. Pesme iz Srbije Vasiljević nije stigao da priredi i objavi. Sačuvane su u zapisima i ostale su da čekaju više od pola veka da budu dostupne javnosti. U međuvremenu, najstarije srpske melodije lagano su zamirale. Danas listamo zbornik narodnih melodija iz Srbije i slušamo primere ili varijante pesama koje su zabeležene u bogatoj riznici Tonskog arhiva Radio Beograda. Iz zbornika biramo prvi muzički zapis, Što Morava mutna teče. To je sedeljačka pesma koju je profesor Miodrag Vasiljević zabeležio davne 1935. godine od Mihajla Ž. Popovića iz Niša. Slušamo varijantu ove pesme u izvođenju ženske pevačke grupe Srma.

Danas govorimo o zapisima pesama iz Srbije profesora Miodraga Vasiljevića iz istoimenog zbornika koji je priredila i objavila profesorka Zorislava Vasiljević. Pripremanje nove zbirke iziskivalo je dugotrajno razmišljanje. Kako ovi zapisi nisu nastali terenskim radom, u arhivskoj građi pesme su grupisane prema mestu i vremenu, odnosno gde i kada ih je Vasiljević čuo i zapisao. Prvu grupu čine pesme koje je melograf nosio u svoje memorije od najranijeg detinjstva, zabeležene prvenstveno od majke, Danice Vasiljević, kao i od meštana iz sela Bačine u Temniću. Potom slede melodije iz mladosti koje su pevane u porodici Sirovatka, u kojoj je rođena profesorova supruga. Njima pripadaju pesme iz Pomoravlja i Kruševačkog kraja. Treću grupu čine zapisi sakupljeni od profesionalnih pevača u Radio Beogradu, gde je Vasiljević radio kao urednik za narodnu muziku od 1946. do 1950. godine. I četvrtu čine zapisi pronađeni u posebnoj svesci pod nazivom Resava, gde se ističu melodije iz okoline manastira Manasija, kao i koštanine pesme po zapisima Miodraga Vasiljevića. Sledeća varijanta koju smo pripremili je svadbena pesma koju je u Radio Beogradu pevao 1946. godine Čedomir Tešić, obućar iz Leskovca. Izvod je Dušan Kostić uz Narodni orkestar Radio Televizije Beograd.

Bio je ovo vredan snimak iz fonoarhiva koji nam svedoči o vremenu kada i kako je profesor Miodrag Vasiljević beležio od muzičara narodne pesme i igre. Sledi pesma sa Kopaonika iz okoline Brusa, po podacima iz knjige, zabeležena u Kruševcu 1932. godine od Branka Ilića Sveštenika. Slušamo izvođenje Tome Đorđevića uz Narodni orkestar Radio Televizije Beograd.

Vučić učestvuje je u Tivtu na samitu lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana pod sloganom Zajednički prosperitet i stabilnost Evropske unije i Zapadnog Balkana, čija će glavna tema biti proširenje unije. Predsjednik je uoči samita imao važan sastanak sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, predsjednikom Evropskog savjeta Antonijom Kostom, predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom i kancelarom Njemačke Friedrichom Mercom o evropskoj budućnosti Srbije. Prethodno se sastoji sa premijerom Slovačke Robertom Ficom. Srbija i Rusija ostaju pouzdani partneri u energetskom sektoru, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Kandanović u Sankt Peterburgu. Dodala je kako veruje da će se u dijalogu pronaći model saradnje koji će u datim uslovima biti u najboljem interesu obeju zemalja. Aleksandru Trajkoviću iz Ugljara, koji je sinoć priveden, određeno je zadržavanje od 48 sati. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ocenjuje da Trajkovićevo hapšenje u finišu predizborne kampanje predstavlja novi pritisak na srpski narod, posebno u centralnom delu Kosova i Metohije. Radnici zdravstvenih i obrazovnih institucija s područja opštine Gračanica i danas su se 13. put okupili na mirnim protestima kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog hapšenja Srba, direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija. Sumnja u realizaciju primirja između Izraela i Libana sve je veća jer Hezbolah odbija da se povuče s libanskog juga dok to ne učine izraelske snage. Ruski predsjednik Vladimir Putin poručuje da Moskva može da pomogne u rešavanju krize u Iranu. Pojas Presvete Bogorodice obišlo je skoro 800.000 vernika, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Iako se na celivanje čeka i više od 10 sati, redovi oko hrama Svetog Save ne jenjavaju ni pred povratak svetinje u manastir Vatoped. Odbojkašice Srbije igraće sa Poljskom od 13:30 u drugom kolu Lig nacija u Nanjingu. U prvom kolu Srbija je savladila Tajland sa 3:0. Vreme, pre podne pretežno sunčano, popodne oblačno, uveče kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 30 stepeni. Slušali ste vesti.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je pred početak samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tiftu da je Srbija na putu ka Evropskoj uniji i istakao da je to strateški cilj naše zemlje. Vučić je rekao da je zadovoljan razgovorima sa evropskim liderima i izrazio uverenje da ćemo vidjeti napredak na evropskom putu u narednom periodu. Lideri Evropske unije poručuju da će glavne diskusije tokom samita u Tiftu biti oko proširenja unije na zemlje Zapadnog Balkana. Gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević i predsjednik Skupštine opštine Severna Mitrovica Ivan Zaporožac, koje je ranije danas uhapsila takozvana kosovska policija, pušteni su iz policijske stanice. Oni su privedeni jer su sa radnicima opštinske inspekcije pokušali da uklone natpis "Voli Mitrovicu", za koje je nedavno opština Severna Mitrovica donela odluku da se ukloni. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković istakao je da će odgovor na teror Prištine biti pobjeda Srpske liste na predstojećim izborima u nedjelju. Portparol Kremlja Dmitri Peskov potvrdio je da je Kremlj upoznat sa pismom ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, koji predlaže da se dvojica lidera sastanu kako bi se dogovorili o okončanju rata. Kijev je spreman da nastavi borbu ukoliko se Putin ne složi sa predlogom, upozorio je Zelenski. Ruski predsjednik Vladimir Putin podsjeća da obe strane moraju da pristanu na kompromise koji su dogovoreni u Anchorageu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je podržao ideju direktnog dijaloga Putina i Zelenskog. Pojas Presvete Bogorodice obišlo je skoro 800.000 vernika, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Iako se nacjelivanje čeka i više od 10 sati, redovi oko hrama Svetog Save ne jenjavaju ni pred povratak svetinje u manastir Vatoped. Odbojkašice Srbije igraće sa Poljskom od 13:30 u drugom kolu Lige nacija u Nanjingu. U prvom kolu Srbija savladala Tajland sa 3:0. Vreme, prepodne pretežno sunčano, popodne oblačno, uveče kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 30 stepeni. Bile su to vesti.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Tivtu je počeo samit Evropska unija Zapadni Balkan. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je pred početak samita da je Srbija na putu ka Evropskoj uniji i istakao da je to strateški cilj naše zemlje. Vučić je rekao da je zadovoljan razgovorima sa evropskim liderima Ursulom von der Leyen, Antonijom Kostom, Friedrichom Mercom i Emmanuelom Macronom i izrazio uverenje da ćemo vidjeti napredak na evropskom putu u narednom periodu. Predsjednika Vučića u Tivtu očekuju sastanci sa irskim i holandskim premijerom kao i sa austrijskim kancelarom. Francuska i Nemačka predložile su novu strategiju pristupanja Evropskoj uniji, koja bi zemljama kandidatima, uključujući Zapadni Balkan i Moldaviju, omogućila postepeno uključivanje u pojedine politike i institucije Unije i pre punopravnog članstva. Predlažu se jednostavnije procedure i brže otvaranje klastera. Naglašavaju da cilj predloga nije zamena punopravnog članstva niti njegovo odlaganje, već stvaranje dodatnih podsticaja za brže sprovođenje reformi i ubrzanje pristupanja. Gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević i predsjednik Skupštine opštine Severne Mitrovice Ivan Zaporožac, koje je ranije danas uhapsila takozvana kosovska policija, pušteni su iz policijske stanice. Oni su privedeni jer su sa radnicima opštinske inspekcije pokušali da uklone natpis "Voli Mitrovicu", za koje je nedavno opština Severna Mitrovica donela odluku da se ukloni. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković istakao je da će odgovor na teror Prištine biti i pobjeda Srpske liste na predstojećim izborima u nedelju. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su Rusija i Ukrajina razmenile ratne zarobljenike po principu 185 za 185, prenose RIA Novosti. Napominje se da su Ujedinjeni Arapski Emirati posredovali u sprovođenju razmene. U Srbiji do idućeg petka cene dizela i benzina ostaju nepromenjene. Litar dizela je 222, benzina 196 dinara. Tokom popodneva na oblačenje, uveče kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 30 stepeni. Čuli ste vesti.

Treći i četvrti stav kvinteta za klarinet i gudača Johannesa Brahmsa odsvirali su klarinetista Karl Leister i članovi Amadeus kvarteta. Jedan jedini, ali snažni forte koji na kraju posljednjeg stava prethodi završnom akordu čini se kao savršena muzička metafora za oklevanje stvaraoca koji mora da se liši svojih kreativnih moći. Brahms kao da je u sebi čuo još velike muzike, ali više nikada neće izraziti tako duboku poeziju. Poštovani slušaoci, ovim završavamo današnje vreme muzike u kojem smo dakle govorili i slušali Brahmsove kompozicije sa klarinetom kao vodećim instrumentom. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Gorica Pilipović.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Tivtu je počeo summit Evropska unija Zapadni Balkan pod sloganom Zajednički prosperitet i stabilnost. Srbiju predstavlja predsjednik Aleksandar Vučić. Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa rekao je da summit potvrđuje prioritet koji Unija pridaje odnosu sa Zapadnim Balkanom. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručila je da je mesto regiona u srcu Evropske unije. Evropski put je strateški cilj Srbije i očekujemo napredak, iako predstoji još mnogo posla, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić. On je na plenarnom sastanku rekao da je još jednom predstavio stavove Srbije o najvažnijim pitanjima politike, ekonomije i bezbednosti. Francuska i Nemačka predložile su novu strategiju pristupanja Evropskoj uniji koja bi zemljama kandidatima, uključujući Zapadni Balkan i Moldaviju, omogućila postepeno uključivanje u pojedine politike institucije Unije i pre punopravnog članstva. Predlažu se jednostavnije procedure i brže otvaranje klastera. Naglašavaju da je cilj predloga nije zamena punopravnog članstva, niti njegovo odlaganje, već stvaranje dodatnih podsticaja za brže sprovođenje reformi i ubrzanje pristupanja. Gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević i predsjednik Skupštine opštine Severna Mitrovica Ivan Zaporožac, koji je ranije danas uhapsila takozvana kosovska policija, pušteni su iz policijske stanice. Oni su privedeni jer su sa radnicima opštinske inspekcije pokušali da uklone natpis Voli Mitrovicu, za koje je nedavno opština Severna Mitrovica donela odluku da se ukloni. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković istakao je da će odgovor na teror Prištine biti pobeda Srpske liste na predstojećim izborima u nedelju. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo da su Rusija i Ukrajina razmenile ratne zarobljenike po principu 185 za 185, prenose RIA Novosti. Napominje se da su Ujedinjeni Arapski Emirati posredovali u sprovođenju razmene. U Srbiji do idućeg petka cene dizela i benzina ostaju nepromenjene. Litar dizela je 222, benzina 196 dinara. Vreme sutra promenljivo oblačno na severu, posle podne suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 17 stepeni, najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Kulturni krugovi, Radio Beograda 2, priča iz Banja Luke, gde je sinoć otvoren 28. Teatar Fest Petar Kočić, festival u organizaciji Narodnog pozorišta Republike Srpske, na kome će za nagrade se takmičiti 6 predstava iz čitavog regiona, a o njima će odlučivati žiri u sastavu dramaturg Miona Udovički-Fotez, reditelj Dušan Petrović i glumica Nataša Perić, a prilog za današnje krugove je pripremila Gordana Đurđević.
1: Narodno pozorište Republike Srpske je od 1998. godine domaćin i organizator Teatar Festa Petar Kočić. Inače, Teatar Fest je 2008. godine dobio ime velikog srpskog pisa Petra Kočića. Sa novim imenom, tako piše na sajtu, Teatar Fest Petar Kočić dobio je i zaokružen programski koncept zasnovan na dve komponente, dramskom tekstu i regionalnom saradnji. Poštovani slušalci, čuli ste u najavi, sinoć je otvoren ovaj značajni festival, a mi sada ćemo da razgovaramo sa direktorkom Dijanom Grbić, direktorkom u stvari Narodnog pozorišta Republike Srpske. Dijana, dobar dan.
2: Dobar dan i hvala vam na ovom uključenju.
1: Kako je prošlo sinoć otvaranje?
2: Pa sudeći po reakcijama publike, festival je počeo odlično, zaista velika posjećenost i veliko interesovanje za sve programe, ali evo, nadam se da će tako biti naravno i do kraja festivala, budući da nas poslije predstave koja je sinoć igrana, a to je Pjevanje i ćutanje Sovke Nikolić u izvođenju Gradskog pozorišta Sembiri, autora Milvoja Mlađinovića i rediteljke Sonje Petrović, čeka još 5 festivalskih dana, tačnije 5 predstava koje su u selekciji. Dakle, večeras već pred publikom biće izvedena predstava Boška Buha iz Beograda, predstava Igra autorke Mile Mašović Nikolić i Milice Kralj, rediteljka Milica Kralj. Dan poslije, dakle 6. juna, Una, Zvezdara teatra, autora Stevana Koprivice, reditelja Dejana Projkovskog, zatim 7. juna Gradsko pozorište Podgorica Bollywood, predstava autorke Maje Pilović u režiji Kokana Mladenovića. U ponedjeljak 8. juna Srpsko narodno pozorište Novi Sad sa predstavom Gospa Nola autorki Sidori Sekulić u dramatizaciji Aleksandra Jovanovića i rediteljke Sonje Petrović ponovo. Utorak 9. juna, dakle posljednje festivalsko veče predstava u selekciji, Gradsko dramsko kazalište Gavela Zagreb sa svojom predstavom Sigurna kuća prema romanu Marine Vujčić, rediteljka Anica Tomić. I u čast nagrađenih 10. juna svečano zatvaranje Teatar Festa Petar Kočić za predstave koje su u selekciji. Biće odigrana predstava Martin Udio, autorke Sanje Savić-Milosavljević u režiji mladog reditelja Nikola Bundala, a to je predstava Narodnog pozorišta Republike Srpske.
1: Ovo je takmičarski program, selektor je bio Željko Stjepanović.
2: Jeste, Željko Stjepanović je ovogodišnji selektor festivala, inače prvak pozorišta, Narodnog pozorišta Republike Srpske i zaista mislim da je odradio sjajan posao, izdvojio određenu temu koja je vrlo aktuelna danas u društvu i koja progovara o položaju žene sa različitih aspekata i nadam se, evo opet kažem, da će bar posudeći po kartama koje su zaista otišle u prvom danu prodaje, biti posjećen.
1: Zato se festival i zove, odnosno pod sloganom od igre do sigurne kuće.
2: Ali i nešto više od toga.
1: A sada, prateći program, vrlo zanimljiv, rešili ste da putujete po svim gradovima i prikazujete predstave.
2: Tako je. Ove godine, budući da smo ponovo podržani od strane predsjednika Republike Srpske, vrlo značajnu podršku, odlučili smo da usmjerimo dio programa na Republiku Srpsku, dio programa koji se održava u selekciji, tačnije predstava Zvezdare teatra, predstava Una, biće odigrana još i u Trebinju i u istočnom Sarajevu, dok u 14 drugih lokalnih zajednica biće izvedena predstava Kuća, To je predstava Narodnog pozorišta Republike Srpske koja je premijeru imala prošle godine na maloj sceni, vrlo aktuelna. Biće izvedena dakle u 14 lokalnih zajednica i dječje predstave, tri predstave sa repertoara Gradskog pozorišta Jazavac za najmlađe. Također, pored programa Narodno sa narodom po Republici Srpskoj, u Narodnom pozorištu Republike Srpske od pratećih programa imali smo otvaranje izložbe Prostor igre scenografkinje Dragane Purković-Macan, našeg scenografa, a u povodu 25 godina njenog rada. Na sceni Petar Kočić Narodnog pozorišta desila se projekcija filma Sve o kralju po imenu Peter i razgovor sa autorkom filma Anitom Panić, pozorišnom rediteljkom Milicom Kralj i glumcem Aleksandrom Stojkovićem. A sutra veče nas očekuje veče posvećeno dramaturgu Slavku Milanoviću, na kojem će učestvovati Molina Udovički-Fotez, dramaturg Željko Đukić, docent i reditelj, Ljubiša Savanović, glumac i umetnički direktor Narodnog pozorišta Republike Srpske. I samo za kraj voljela bih još naglasiti da ono što nas još čeka jeste na ljetnoj pozornici Tvrđave Kastel, gdje izlazimo izvan naših prostora. Pozorište na Terazijama iz Beograda gostovaće sa mjuziklom Mama Mia, dakle 17. juna u 21 čas, i na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske 20. juna u 18 časova predstava Semper Idem Narodnog pozorišta Sombor. Time bi i završili ovogodišnje izdanje Teatar Fest Petar Kočić.
1: Dijana, hvala vam na ovom izveštaju. Bila je ovo direktorka Narodnog pozorišta Republike Srpske u Banja Luci, Dijana Grbić.

0: Habsburgske monarhije, odakle počinju zapravo i brojne kulturološke promene i prilagođavanja koja će dovesti i do formiranja Karlovačke mitropolije, a potom dakle i do razvoja specifičnog vizualnog jezika kojim mitropolija komunicira i sa svojim vernicima, ali i sa ostalim činiocima u državi Habsburgovaca.
1: Aleksandra, za ta dva veka šta je sve stalo kada su u pitanju uticaj i okolnosti?
0: Raznovrsni su bili uticaj, okolnosti nisu uvek bile lake niti jednostavne, kao što sam već rekla, od samog povoda koji je doveo do formiranja mitropolije, pa tokom 19. veka izuzetno turbulentne istorijskih dešavanja, nacionalnog buđenja, formiranja nacionalne države do 20. veka kada se desilo ujedinjenje crkvenih teritorija srpskih, dakle jedan veoma turbulentan period. I u tom smislu svašta je stalo i to se sve odrazilo na vizualnu kulturu, na dela, tako da i na našoj izložbi možemo da ispratimo i razvoj i tokove srpske nacionalne istorije umetnosti novog veka i u širim okvirima koji nadilaze samo Karlovačku mitropoliju.
1: Aleksandra, da li se za Karlovačku mitropoliju može reći da je kulturološko stecište, ali u onom najširem socioantropološkom značenju?
0: Apsolutno se može tako reći. Karlovačka mitropolija je bila jedna krovna institucija koja je pod svoje okrilje prihvatila pravoslavni narod u rimokatoličkoj, zvanično rimokatoličkoj državi i koja je imala misiju ne samo verske institucije, nego zaista jednog kulturnog, da kažem, predvodnika našeg naroda kroz čitav novi vek.
1: Kažu da se umetnost Karlovačke mitropolije prikazuje i kroz snagu pravoslavne tradicije i razvijanja kroz dodir sa nekim drugim inostranim uticajima. Ko je tu imao najviše dodira kada je u pitanju Karlovačka mitropolija?
0: U samom početku, kada počinje dakle, razvoj srpske umetnosti novog veka, najzaslužniji su bili majstori izografi školovani prema jednom zanatskom principu, ali u narednim decenijama, kako je mitropolija u političkom i svakom drugom smislu se razvijala, postaju jači uticaj Rusije, pravoslavne Rusije, odakle dolaze i učitelji i majstori, pa tako dolazi jedan slikar, Jo Vasilijević, koji je u saradnji sa tadašnjim mitropolitom oformio jednu slikarsku školu na dvoru u Karlovcima. I odatle zapravo potiču i počinju prvi znaci, prve pojave baroknih elemenata u srpskoj umetnosti, koje će kasnije u 18. veku se preorijentisati ka Beču, tako da ćemo do kraja 18. veka imati i prve zvanično školovane slikare na Bečkoj likovnoj akademiji, među kojima je svakako najznačajniji Teodor Kračun i najpoznatiji, a potom u 19. veku dolazit će pored uticaja Beča i uticaja Rima, ali i Minhena na samom kraju i na prelazu 19. u 20. vek.
1: I sad možda i indiskretno pitanje, ali svakako sa profesionalnog aspekta, šta je za vas kao jednu od autora i vašeg kolegu profesora doktora Vladimira Simića, istoričara umetnosti, bio najveći izazov?
0: Najveći izazov u pripremi ove izložbe jesu bile na prvom mestu odlučiti se za veoma široki izbor dela, a s tim u vezi naravno i realizovati sve te pozajmice, s obzirom da ova naša izložba podrazumeva 85 eksponata i oni dolaze iz 14 različitih ustanova. Ostvarili smo saradnju sa riznicama eparhije Temišvarske, eparhije Budimske, eparhije Zagrebačko-Ljubljanske. Pozajmili smo dela od naših tradicionalnih saradnika kao što je Narodni muzej, ali i Muzej Srpske pravoslavne crkve u Beogradu i svi ti dakle, eksponati su zahtevali posebnu pažnju i od strane naših konzervatora kako bi ih priredili, dakle kako bismo ih postavili, ali posebno složen i zahtevan aspekt za istoričare umetnosti jeste ta administrativna strana i realizacija uopšte zaista tih pozajmica.
1: U tom smislu, Aleksandra, vama i profesoru Simiću zaista iskrene čestitke na ovakvom impozantnom poduhvatu i puno uspeha u realizaciji.
0: Hvala vam.
1: Aleksandra Čalovski, kustoskinja, doktor nauka, kustoskinja Galerije Matice Srpske, najavila

je izložbu koja će biti otvorena večeras, tačno u 20 sati, Umetnost u službi vere, sjaj i slava Karlovačke mitropolije u galeriji Matice Srpske u Novom Sadu.

0: I još jedna priča u današnjim krugovima Radio Beograda 2. Reč je o monografiji Sećanje na izgubljeni raj, ponešto o književnom delu Borislava Radovića, Marka Avramovića, koja je predstavljena sinoć u okviru tribinskog programa Srpskog književnog društva. Zabeležila je Anja Davidović, izveštava Tanja Živković.
1: O pesniku kulture Borislavu Radoviću pisani su mnogi pojedinačni radovi, a Sećanje na izgubljeni raj tek je druga monografija o književnom stvaralaštvu pesnika, a zapravo prva, kako se navodi, koja pretenduje na sveobuhvatan pristup kako o Radovićevoj poeziji, tako i eseistici. Viši naučni saradnik Instituta za književnost i umetnost Marko Avramović kaže da je želeo da da Radovićevoj eseistici na značaju, pošto je ona ostala u senci njegove poezije, o kojoj se mnogo više pisalo. O važnosti celine i odnosa Radovićeve poezije i proze govori autor knjige.
2: I onda sam želeo tu, čini mi se, sasvim ravnopravnu Radovićevu delatnost i podjednako vrednu kao njegova poezija da osvetlim na ovaj način. A i mislim, prosto njegovo delo je nekako prilično zaokruženo i opet gledajući poeziju i eseistiku, jedino se na taj način može, dakle, čini mi se u pravom smislu razumeti ukoliko držite pogled na obe strane, dakle i na njegove stihove i na njegove eseje.
1: Ponekad knjige naslovom pozivaju da se o njima govori, a istraživač saradnik Instituta za književnost i umetnost Katarina Pantović kaže da i pod naslov Ponešto o književnom delu Borislava Radovića priziva čitanje i otvara prostor za razgovor o sadržaju knjige. Pod naslov monografije je aluzija i parafraza naslova knjige eseja Borislava Radovića Ponešto o poeziji i pesnicima. O tome šta nam otkriva monografija nastavlja Katarina Pantović.
3: Dakle, Marko, mnogo više od tog ponešto nama otkriva o književnom delu Borislava Radovića. Dakle, ne samo njega kao pesnika, već i kao esejiste i kritičara. I zaista je važno da se ovakva jedna monografija pojavi. Bilo je dosta naučnih radova, pojedinačnih analiza, doktorskih disertacija, ali na ovakav način objedinjeno delo Bore Radovića, kome to ja bih možda samo pridodala jedan deo, na primjer, njegov prevodilački rad koji mislim da nije ništa manje važan od pesničkog i eseističkog, zaista predstavlja jedno osveženje, jednu novinu u srpskoj nauci o književnosti i putokaz za sva dalja čitanja Borislava Radovića.
1: Monografiju autor nije pisao kao unapred zamišljenu celinu, već je nastala iz niza tekstova koje je Avramović pisao u periodu od jedne decenije. Međutim, prema rečima recenzenta monografije Marka M. Radulovića, kada god i kojim god povodom da je pisao o poeziji Borislava Radovića, Marko Avramović je uvek na umu imao celinu njegovog delovanja.
4: Oni su postali jedna sasvim prirodna poglavlja u monografiji koja se čita od početka do kraja. Dakle, oni nam pružaju jedan pregled Radovićeve poezije od njenih ranih početaka, od pesama inspirisanih Dušanom Matićem, pa do pesama inspirisanih kulturom, ali i svakodnevnicom. Napokon, deo koji se odnosi na eseistiku je čak i obimniji od onog koji se odnosi na poeziju. Njemu Avramović pokazuje koji je odnos Radović imao prema srpskim i stranim pesnicima, ali koja su ga pitanja u poeziji interesovala, bavi se odnosom naručioca i pesnika, predmodernog i modernog doba, odnosno starih i modernih pesnika, i pokazuje zapravo da je Radović insistirao na jednoj poetici impersonalnosti i da je ta poetika impersonalnosti ono što povezuje sve različite faze Radovićevog pesničkog stvaralaštva.
1: Monografiju Sećanje na izgubljeni raj Marka Avramovića objavio je Institut za književnost i umetnost 2024. godine.

I još nekoliko informacija u okviru današnjeg izdanja kulturnih krugova Radio Beograda 2. Beogradska filharmonija predstavlja mladu pijanističku zvezdu Maksima Landa pod dirigentskom palicom Felixa Mildenbergera od 20 časova na Kolarcu, a na repertuaru će biti Bravurozni listov klavirski koncert broj 1, zatim Berliozov rimski karneval i Beethovenova erojka. Takođe večeras od 19 sati u Palati Prizat, reč je o nekadašnjoj zgradi Tanjuga, će biti održano svečano zatvaranje 58. majske izložbe Solidarnost kao izazov i tom prilikom biće svečano dodeljene i nagrade 58. izdanja i promovisani katalozi 58. i 57. izdanja majske izložbe, a druženje će biti nastavljeno uz jazz program mladih muzičara muzičke škole Stanković. I posjećanje na prvi U30 film festival koji traje do 7. juna u Domu omladine Beograda. Dakle, svoje prvo izdanje je posvetio mladim filmskim autorima i kratkometražnoj filmskoj formi, nastao sa željom da pruži prostor novoj generaciji stvaralaca čiji glasovi tek ulaze u savremeni filmski i kulturni prostor, a naziv festivala odnosi se na dve ključne odrednice programa filmove čije trajanje ne prelazi 30 minuta i autore mlađe od 30 godina. Na repertuaru Malog pozorišta Duško Radović sutra 6. juna od 17 časova je posljednje izvođenje predstave Sudbina jednog Čarlija. Predstava koja je na repertuaru Malog pozorišta Radović biće posljednje izvođenje kolege Aleka Rodića pred njegov odlazak u penziju i tim povodom slušaocima Radio Beograda 2 Malo pozorište Duško Radović poklanja besplatne karte za ovu predstavu. Naš telefon je 3229653. U potpisu današnjeg izdanja kulturnih krugova za petak 5. jun su Tanja Živković, Marija Kodelja, Vladimir Penđer, Predrag Vasić, Vojislav Šarčević, moje ime Ljubica Krminac. Posle naših vesti u Gutenbergovom odgovoru očekuje vas Sonja Milovanović.

0: Tačno je 15 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Titu je počeo samit Evropska unija, Zapadni Balkan pod sloganom Zajednički prosperitet i stabilnost. Srbiju predstavlja predsjednik Aleksandar Vučić. Predsjednik Evropskog saveta Antonio Costa rekao je da samit potvrđuje prioritet koji Unija pridaje odnosu sa Zapadnim Balkanom. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručila je da je mesto regiona u srcu Evropske unije. Evropski put je strateški cilj Srbije i očekujemo napredak, iako predstoji još mnogo posla, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić. On je na plenarnom sastanku rekao da je još jednom predstavio stavove Srbije o najvažnijim pitanjima politike, ekonomije i bezbednosti. Francuska i Nemačka predložile su novu strategiju pristupanja Evropskoj uniji, koja bi zemljama kandidatima, uključujući Zapadni Balkan i Moldaviju, omogućila postepeno uključivanje u pojedine politike i institucije Unije i pre punopravnog članstva. Predlažu se jednostavnije procedure i brže otvaranje klastera. Naglašavaju da cilj predloga nije zamena punopravnog članstva niti njegovo odlaganje, već stvaranje dodatnih posticaja za brže sprovođenje reformi i ubrzanje pristupanja. Gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević i predstavnik Skupštine opštine Severna Mitrovica Ivan Zaporožac, koji je ranije danas uhapsila takozvana kosovska policija, pušteni su iz policijske stanice. Oni su privedeni jer su sa radnicima opštinske inspekcije pokušali da uklone natpis "Voli Mitrovicu", za koji je nedavno opština Severna Mitrovica donela odluku da se ukloni. Nakon puštanja iz stanice, Radojević je rekao da je samo radio svoj posao i sprovodio legalne odluke opštine. Iranska mornarica saopštila je da je ispalila upozoravajuće rakete i dronove prema američkim ratnim brodovima u Omanskom zalivu i optužila Sjedinjene Američke Države za ometanje pomorskog saobraćaja i zaplenu trgovačkih i naftnih brodova. Teheran tvrdi da su američke pomorske aktivnosti ugrozile bezbednost plovidbe u regionu. U Srbiji do idućeg petka cene dizela i benzina ostaju nepromenjene. Litar dizela je 222 dinara, a benzina 196 dinara. Vreme sutra, promenjivo oblačno na severu, poslepodne suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 17 stepeni, najviša dnevno 24 do 29 stepeni. Čuli ste vesti.

0: dan, da li možete da se predstavite?
1: Dobar dan, Tara. Moje ime je Ana Pinter. Ja sam po struci pozorišni reditelj i pedagog. Jedan sam od osnivača nezavisne pozorišne umetničke grupe Tri groša i autor sam programa za razvoj mlade pozorišne publike koji se zove Mladi pozorišni eksperti i koji se odvija u saradnji sa Narodnim pozorištem u Beogradu. Maske su vezane zapravo za samo poreklo pozorišta. I znamo, kada pogledamo simbol pozorišta, mi vidimo dve maske, jel tako? Jedna je nasmejana i ona predstavlja žanr komedije, a druga je tužna i ona predstavlja žanr tragedije. Samo rođenje pozorišta, onako kako mi znamo u ovom delu sveta, dakle u zapadnoj Evropi, tada govorimo o starom antičkom grčkom pozorištu, maske su zapravo bila jedna od osnovnih elemenata samog pozorišta u svom stvaranju. One vuku poreklo iz rituala, kao što i pozorište vodi poreklo iz rituala. I znamo da su maske oduvek bile u vezi sa nekakvim ritualnim obrascima, kao i sa različitim religijskim praksama. Ti ritualni obrasci obično su bili vezani za agrarne cikluse, odnosno za samu prirodu i kako se ona menjala, tako da i dan danas imamo razne kulture koje koriste maske u svojim ceremonijama, u kojima se proslavlja, recimo, dolazak proleća. A imamo i druge maske koje su vezane za druge ritualne obrasce, konkretno, na primer, za takozvane obrede prelaza, koji su bili u vezi sa promenom identiteta čoveka u zajednici. To su takozvani rituali inicijacije, odnosno rituali rođenja, rituali sazrevanja, rituali venčavanja, odnosno stupanja u drugi oblik društvenog statusa ili društvene relacije u samoj zajednici i naravno rituali koji su vezani za pogrebne obrede, odnosno za smrt.

Grčkoj postalo je pravilo tri glumca na sceni, odnosno tri glumca koja su aktivno govorila dijalog na sceni. Naravno, neke tragedije su imale i više likova, ali upravo nošenje maske je omogućavalo brzu, laku i takozvanu ekonomičnu promenu likova, odnosno jedan isti glumac mogao je tumačiti više likova u zavisnosti od toga koju bi masku nosio u tom trenutku na licu. Takođe, te maske su pomagale i publici da odmah shvate kakav je lik, kakva je njegova priroda u pitanju, i pošto su one obično bile veće od ljudskog lica, to je omogućilo u tim ogromnim grčkim amfiteatrima i da gledaoci koji su sedeli jako daleko mogu vrlo jasno i vidljivo da vide lik koji se u tom trenutku pojavljuje na sceni. A što se tiče njihove tehničke prirode, one su pravljene od drveta, od plute, od životinjske kože i često su ili od lana, recimo, od nekakvih tkanina. I postoji jedna teorija koja nije sa sigurnošću dokazana u nauci o istoriji pozorišta, to je da su otvori za usta bili projektovani tako da su pravili neku vrstu megafona i na taj način su omogućavali glumcu da bude glasniji u izgovaranju dijaloga koji je u tom trenutku razmenjivao sa svojim partnerom na sceni. Maske su napravljene od materijala koji brzo i lako propadaju. Ono što znamo o njima jeste na osnovu tragova u drugim umetnostima, kao što su recimo ono što danas zovemo primenjena umetnost, odnosno slike na starim antičkim vazama ili na nekakvim skulpturama, reljefima, dakle uklesane u kamenu, ali same autentične maske iz stare Grčke nemamo tragova o njima.

posle srednjeg veka, u renesansi, maske se nekako povlače iz pozorišta. Recimo, ako proučavamo Šekspirovo pozorište, uši kod Šekspira nema maski, ali one su zato vrlo žive u svakodnevnoj tradiciji, odnosno prave se te dvorski maskimbali, gde aristokratija takođe dozvoljava sebi pod tim maskama da se nekada ponaša možda onako kako nije najprimerenije njoj, ali i u samoj narodnoj tradiciji, odnosno ta živa karnevalska tradicija nastavlja da postoji i da se dalje razvije. U renesansi, do duše, postoji jedno pozorište, to je jedan pozorišni stil koji se jako oslanja na maske, to je komedija dell'arte i ona dolazi iz Italije. I ta komedija dell'arte je u stvari naša veza sa maskama iz prethodnih perioda razvoja pozorišta. Komedija dell'arte je jedno izrazito fizičko pozorište, dakle telo izvođača mora da bude vrlo spretno, vrlo vešto, pa je, nije bilo ni tako retko da jedan glumac igra jednu ulogu ceo svoj život, odnosno da se on sprema samo za tu ulogu i da je tu svoju ulogu, prosto zato što je fizionomija njegovog tela odgovarala takvom liku. Ponekad bi se desilo da recimo lik Arlekina, koji je jedan skoro pa akrobata, u starosti kada njegovo telo izgubi tu vrstu vitalnosti, on postane dotore ili pantalone, odnosno neki lik koji je malo tromi i koji ne mora da nosi tu vrstu ekspresivnosti, ali koji takođe ima neki svoj telesni izraz. I recimo, upravo taj način pripreme uloge kod komedije dell'arte, to da jedan glumac igra jednu ulogu celog života, je nešto što je tipično za azijska pozorišta. Pozorištu, a to je recimo od 19. veka pa na ovamo, tu dolazi do zapravo velikih revolucija u pozorišnoj tradiciji. Ja najviše volim u tom smislu da pomenem primer dve velike glumice sa kraja veka, odnosno onoga što se zove fin de siècle, to je prelaz iz 19. u 20. vek. To su Sara Bernard, koja je glumica, francuska glumica. Ona je zapravo na neki način označila kraj klasicističkog doba. A znamo da u klasicističkom pozorištu glumci nisu nosili nužno maske, ali su nosili vrlo jaku šminku, koja je takođe neka maska na licu glumca. I ona je bila poznata po tim svojim ekstravagantnim šminkama i jednom vrlo stilizovanom glumom. Nasuprot nje, njena savremenica, italijanska glumica Eleonora Duse, koja se smatra zapravo začetnicom realizma u pozorištu. Ona je bila poznata po tome što se nije šminkala. Ona je potpuno prirodno izlazila na scenu, prirodno je glumila i pretpostavlja se da je ona zapravo inspirisala mnoge pozorišne autore tog vremena da razvijaju ono što danas zovemo realizam, odnosno naturalizam u pozorištu.

0: Slušali ste emisiju Lice iza lica u serijalu Dramofon. Autori i interpretatori: Zoran Milošević, Sofija Pavković, Ana Blagojević, Dunja Đorđević, Milena Kolašinac, Maša Ognjenović, Marija Pepić, Lana Ilić, Maša Plavšić, Tara Ljušković, Anja Kostov, Danica Bošković, Rastko Milutinović i Nina Macut. Snimatelj u studiju: Ognjen Škrbović. Režija, montaža i izbor muzike: Marija Stojkov. Rukovodilac Dečije dramske grupe Radio Beograda: Petar Stanojlović.
1: Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
2: Radio Beograd 2.

Bila je ova kompozicija za gudače Tri mlada meseca našeg kompozitora najmlađe generacije Igora Andrića. Svirao je Beogradski kamerni orkestar Ljubica Marić, a dirigovao je Rade Pejčić. Emisiju Autogram nastavlja Andrićeva fantazija za violinu i 16 gudača iz 2019. godine Raskovani Prometej. Fantaziju

raskovani Prometej poručio je violinista Dušan Joksić, kome je posvećena. On ju je premijerno i izveo 27. juna 2019. godine u Kragujevcu uz gradski kamerni orkestar Schlesinger. Večeras slušate izvođenje koje je Dušan Joksić ostvario u sali Kolarčeve zadužbine 2. juna 2022. godine sa gudačima Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. Dirigovala je Olivera Sekulić-Barac.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, redakcija dramskog programa. Zvezdani časovi. Miloš Ilić, Frederico Garcia Lorca, Metak u mrak, repriza.

0: U seriji Zvezdani časovi slušali ste reprizu dela Miloša Ilića Federico Garcia Lorca, Metak u mrak. Uloge su tumačili Siniša Ubović, Ivan Bekjarev, Lepomir Ivković, Uroš Jovčić, Nebojša Kundačina, Dubravko Jovanović, Andrej Šepetkovski, Vladimir Tešović, Snežana Kovačev i Ivana Nedeljković. Lektor Nataša Šuljagić, muzički saradnik Dragan Mitrić, ton majstor Milan Filipović. Reditelj Miloš Jagodić, urednik emisije Milina Potak-Oljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik repriznog programa Olivera Kolarić, produkcija Dramski program Radio Beograda, februar 2013. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovat ćemo muziku sa albuma Epigrafi pijaniste Ketila Bjernstada i violončeliste Davida Darlinga. Ovaj album je objavljen 2000. godine kao drugi zajednički projekat norveškog i američkog umetnika, kao i na njihovom prvom zajedničkom projektu The River, reka, objavljenom 3 godine ranije, i ovde većinu kompozicija potpisuje Bjernstad, što nije iznenađujući podatak za poznavaoce njegove biografije. Rođen 1952. godine u Oslu, Bjernstad je najpre stekao klasično muzičko obrazovanje, i to ne u Norveškoj, već u Parizu i Londonu. Koncertni debi imao je sa 16 godina kada je sa Filharmonijskim orkestrom Osla izveo 3. klavirski koncert Bele Bartoka. Karijeru koja mu se smešila preokrenula je živa jazz scena Norveške 70. godina prošlog veka, koja je mladog pijanistu od Baha i Ravela okrenula ka Milesu Davisu i Theloniusu Monku, a prevashodno ka improvizaciji. Vremenom je Bjernstad izrastao u jednog od vodećih kreatora estetike takozvanog evropskog džeza, ali je uporedo razvijao i svoje druge talente pišući pripovetke i pesme. Složenost biografije ovog svestranog umetnika ogleda se i u albumu Epigrafi, u kojem je u svoje kompozicije bliske ambientalnom džezu inkorporirao elemente iz muzike, renesanse i impresionizma, citirajući fragmente relativno poznatih dela Williama Berda, Orlanda Gibbonsa, Guillauma Defaya i Gabriela Forea, kao i gotovo nepoznatog nemačkog renesansnog autora Gregora Aichingera. Album Epigrafi sastoji se od 16 numera, kratkih naziva poput Fantazija, Pavana, Gost, Nakon čitanja Selana, Jezero, kao i naslovne numere koja ima 3 varijacije. Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama čućete 12 numera sa albuma Epigrafi Ketila Bjernstada i Davida Darlinga.

ima izrazito simfonijski karakter. Klavir nije samo solistički instrument, već je ravnopravan partner orkestru. Iako na premijeri upriličenoj 1859. godine u Hamburgu nije naišao na razumevanje publike, Brahmsov prvi klavirski koncert u D-molu kasnije je prepoznat kao jedno od važnih ostvarenja koncertantne klavirske literature 19. veka. Jedan od najvećih pijanista 20. veka, Alfred Brendel, smatrao ga jednim od primjera najčistijeg Brahmsa, ističući da njegova ljubav posebno pripada koncertu u D-molu. Stavovi su Maestoso, Adagio i Rondo Allegro non troppo. Slušamo sada izvođenje Kirila Gerštajna koji nastupa uz pratnju Danskog nacionalnog simfonijskog orkestra pod upravom Elim Chen.

0: Radio Beograd 2, domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu, poziva vas na veče Fado muzike. Ansambl Saudad približit će vam muziku čežnje i nostalgije i neke od najvećih Fado hitova. Scena, RTS klub, 11. jun, 20 sati. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3. Dobrodošli.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 3. program. Imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati i drugi, završni deo teksta Leviatan i Kraken, Države, korporacije i politička ekonomija, čiji su autori Robert Fredona i Sofus Reinert.
2: Iako na krajnjim marginama istoriografije, bilo da je reč o 18. veku, bilo o današnjem vremenu, mučna istorija Liberije nudi prosvetljujuće sočivo kroz koje možemo proučavati bestijari političke ekonomije i dinamiku moći u ekonomskom dobu. Ta teritorija bila je domaćin brojnim malim kraljevstvima i poglavarstvima u ranom modernom periodu, ali, počevši već od 1461. portugalski, a zatim holandski i britanski trgovci, bilo pojedinačno, bilo u korporativnom svojstvu, počeli su da osnivaju trgovačke postaje u regionu. To nisu bile kolonije poput onih koje su cvetale u 19. veku, već privatne, utvrđene faktorije s pijacama, skladištima i smeštajem za trgovce, radnike i vojnike, sa sopstvenim pravnim sistemima koji su regulisali njihovu zaštitu i uzajamnu pomoć. Mnoge od tih postaja na kraju su apsorbovale evropske države zbog troškova njihovog održavanja, ali povremeno, pod različitim oblicima i u različite svrhe, evropska privatna preduzeća uspostavljala bi takve dominione na teritoriji sada poznatoj kao Liberija i naravno širom velikih delova sveta, sve do 19. veka. Trajnija kolonizacija kao takva počela je tek 1822. kada je Američko kolonizaciono društvo, privatna dobrotvorna organizacija koja je uživala federalnu podršku u Sjedinjenim Državama, kupilo zemlju i suverenitet nad njom od lokalnog kralja da bi služila kao naselje za oslobođene afroameričke robove. Zvanična država nastala je 1847. godine i trajala je do 1980. i uglavnom se izdržavala prihodima od koncesionih ugovora sa stranim multinacionalnim kompanijama. Tada je s povremenim prekidima zapala u stanje građanskog rata, finansiranog međunarodnom prodajom krvavih dijamanata i prirodnih resursa, koji se okončao tek 2003. godine. Zemlja je postepeno počela da se obnavlja i oporavlja uz međunarodnu pomoć, ali i kroz obnovljenje koncesione ugovore na osnovu kojih su kompanije sticale pravo da eksploatišu prirodne resurse u svojim koncesionim oblastima u zamenu za plaćanje i obezbeđivanje niza javnih dobara. Upečatljiv je, ali reprezentativan, primjer multinacionalne kompanije ArcelorMittal sa sedištem u Luksemburgu. Vodeći svetski konglomerat za čelik i rudarstvo, prisutan je u 60 zemalja i ima industrijski upliv u još 19. Godine 2005. pravni prethodnik kompanije Mittal Steel potpisao je sporazum o razvoju eksploatacije minerala sa vladom Liberije nakon građanskog rata sa važenjem od 25 godina uz mogućnost obnavljanja i za naredni period. Time je kompaniji dato pravo da istražuje i eksploatiše u koncesionom području koje pokriva 500 kvadratnih milja, većem od teritorije Los Angelesa ili od polovine Luksemburga u severnom delu zemlje, što uključuje i zajednice u kojima živi 25.000 ljudi koji zvanično nisu povezani sa kompanijom. Kao deo koncesionog sporazuma koji je kompanija sklopila sa vladom, ona se složila da tim ljudima obezbedi zdravstvenu zaštitu i obrazovanje, kao i da obezbedi policiju i bezbednost regiona i da brine o njegovim infrastrukturnim potrebama. Tokom nedavne epidemije ebole u tom regionu, kontrola i upravljanje kompanije pokazali su se ključnim za borbu protiv epidemije, ne samo unutar koncesionog područja, oko kojeg su njene privatne bezbednosne snage uspostavile tampon zonu od 30 km, već širom zemlje i zapravo širom Zapadne Afrike. Karakteristično je da je lokalno stanovništvo prijavljivalo sumnjive slučajeve bolesti kompaniji pre nego zdravstvenim vlastima zemlje. ArcelorMittal je 2018. prijavio prihode od 76 milijardi dolara i neto dobit veću od 5 milijardi dolara. Poređenja radi, bruto domaći proizvod Liberije je iznosio jedva 3 milijarde dolara. Tradicionalna historiografska hronologija fokusirala bi se na rođenje, nestanak i ponovno rođenje liberijske države. Ipak, višestruke istorije zemlje pozivaju se i na kontranarative, narative usmerene ne na moć država, već na moć korporacija, ne na Leviatana, već na Krakena. Naime, koji bestijalni ili čudovišni oblik zaista najbolje rasvetljava suverenitet u istoriji Liberije od doba američkog kolonizacionog društva do istorije ArcelorMittala? Ili pak duge periode u istoriji Indonezije, Korzike, Holandije i velikih delova naše planete u novijim vekovima? Kraken, rekli bismo, smisleno ističe ozbiljan problem uobičajenih kategorija ekonomije i političke filozofije koje jednostavno ne uspevaju da objasne proživljena historijska iskustva u prošlosti ili sadašnjosti. Naučnici su dugo polazili od osnovne šeme po kojoj se svijet sastoji od država različitog teritorijalnog obima, koje udomljavaju firme koje zapošljavaju radnu snagu. Postojanje i ciklični značaj multinacionalnih korporacija i drugih nedržavnih aktera u posljednjim vekovima su naravno privukli historiografsku pažnju, ali to sada nije promijenilo naš osnovni okvir za razmišljanje o takvim pitanjima. Naš argument glasi da politička ekonomija, koja bi u mnogo većoj mjeri bila verna dinamici svjetske historije, mora poći od dometa i posljedica delovanja Krakenovih pipaka u njegovim bezbrojnim oblicima, kao i od činjenice da faktički suverenitet mogu zahtevati i posjedovati akteri koji su samo tangencionalno politički na način koji se poklapa sa historiografijom političke misli. Istorija sugeriše da Krakeni mogu uspješno da konkurišu Leviatanovim pretenzijama na suverenitet, kao što se to ponekad događalo u prošlosti, kao što se ponekad događa i danas i kao što će se najvjerovatnije događati i u budućnosti. Leviatani ipak opstaju, ali izgleda kao da se i najveći među Leviatanima prepliću sa pipcima Krakena, ako nisu i potpuno zarobljeni u njima. U važnom skorašnjem prikazu globalne financijske krize u knjizi Skrhano Adama Tuza, nešto poput Leviatanske države kao da se nadvija nad svime, poput nekog kolosalnog deus ex machina koji treba da spriječi globalnu imploziju. U Tuzovom rigoroznom makrofinansijskom prikazu, složenoj meditaciji o političkim implikacijama ekonomske krize koja se i dalje razvija, fokus se pomera kako sa velikih neizbežnosti Wolfganga Štrika, tako i sa dobro poznate krize imovine koja uključuje hipoteke s visokim rizikom, na sistemsku krhkost u svakodnevnom finansiranju globalnih banaka, koje se, barem od 80. godina prošlog vijeka, ne oslanjaju na depozite, već na kratkoročne investicije, odnosno na investicije koje se mogu naglo obustaviti. Kaskadni, potencijalno destruktivni efekti opšteg zamrzavanja likvidnosti, ekvivalent džinovske bankarske panike, zapravo džinovske međubankarske panike, navale banaka na druge banke zaustavljaju se samo kada se američke federalne rezerve, obezbeđujući likvidnost otvaranjem ultimativno neograničenih swap linija s drugim centralnim bankama, bez javnih konsultacija bilo koje vrste, pretvore u zajmodavca posljednje instance za svijet. Američka država koja postaje svjetski zajmodavac posljednje instance u vrijeme ekonomske nesigurnosti svakako sugeriše nešto poput vrhovnog suvereniteta u najsažetijem smislu, baš kao što je to učinila uloga francuskog monarha kao pekara posljednje instance u trenucima ozbiljne nestašice žitarica, samo što stvari danas nisu tako jednostavne. Godine 2008. u Americi, kao i u globalnoj ekonomiji koja je zamenila nacionalne ekonomije ranijih generacija, bilo bi gotovo nemoguće razdvojiti interese i aktivnosti.

aktivnosti američke države od interesa i aktivnosti kapitalnih i investicionih firmi. A još teže bi bilo razdvojiti interese i aktivnosti akademskih ekonomista i od jednog i od drugog. Premda prozopografija možda nije sudbina, značajno je da je globalnu finansijsku ekonomiju spasio jedan bivši izvršni direktor Goldman Sachsa, bliski prijatelj rukovodstva City Grupe i ekonomista sa Princetona. Povodom ključnog trenutka, sredinom oktobra 2008. kada je američki ministar financija Hank Paulson primorao najveće američke banke, i jake i slabe, da prihvate gotovinu iz programa TARP, to jest programa pomoći u rešavanju problema aktive, Adam Tooze postavlja sljedeće pitanje. Ako je to bio čin suvereniteta, čiji je to suverenitet bio? Američke države ili novog Wall Streeta, mreže koju su personifikovale ličnosti poput Paulsona i Geithnera i koja je povezivala Ministarstvo financija i Federalne rezerve sa globalizovanim financijskim sektorom Amerike. Nešto oktopoidno, što hvata i steže, očigledno i danas ostaje snažna metafora. I zaista kada bacimo pogled na digitalni okean podataka u kojem svi plivamo, ona može biti relevantnija nego ikad. U svojoj nedavnoj knjizi Razotkriveni, Bernard Harcourt, jedan od najubedljivijih kritičara sadašnjeg trenutka i diskurzivnih praksi koje su ga iznedrile, opisao je i teoretizovao naše ekspozitorno društvo u kojem se ne više pasivni i nadgledani kao u Foucaultovom panoptikumu, sada s entuzijazmom razotkrivamo u skladu sa logikom digitalne političke ekonomije želje. Za Harcourta takvo samoizlaganje pratilo je stvaranje nadzornog krakena sastavljenog od države, obaveštajnih agencija, međunarodnih konzorcijuma za razmenu obaveštajnih podataka i vojnih interesa, ali i multinacionalnih kompanija, brokera podataka, privatnih konsultantskih firmi, Wall Streeta i Silicijumske doline. Prikladna metafora, piše on, poigravajući se ne baš suptilnom maskotom američkog sistema za nadzor, oktopodom na logu Nacionalne agencije za izviđanje, koji svojim pipcima steže zemaljsku kuglu i poručuje: ništa nije van našeg dometa. Nije vladin agent za svojom konzolom, već velika oligopolistička hobotnica koja obavija svet. Ono s čime se danas uočavamo nije toliko država nadzora koliko amalgam, oligarhija, čvor tentakularnih državnih aktera koji vide kroz nas i naše digitalne živote ispunjene željama. Sve nas koji se suočavamo s tim krakenom, Harcourt je s pravom pozvao da temeljno preispitamo sam pojam države u ovom digitalnom dobu i oštro dodao: problem sa Weberovskim idealnim tipom uvek je bila tendencija da se država reifikuje kao jedinstveni entitet koji svoj legitimitet zasniva na snazi. Ali već dugo nam je poznato da toliko drugih korporativnih entiteta također primjenjuje ne samo simboličku, već i legitimnu fizičku silu. Harcourt je dugo skretao pažnju na iznajmljivanje državnog nasilja, zašto su privatne policijske snage i zatvorsko-industrijski kompleks samo dva očigledna primjera. Ali on u transformacijama digitalnog doba vidi posljednju kap koja sve to sada čini previše sveprisutnim da bi se ignorisalo. Jedan primjer bi mogla biti kompanija Palantir Technologies, softverski gigant iz Silikonske doline, čiji je suosnivač, desničarski libertarijanski milijarder Peter Thiel, negovao brojne veze, direktne i indirektne, sa Trumpovom administracijom. Palantir ima izuzetno dobre veze u Washingtonu, preko utjecajnih lobističkih firmi koje zapošljavaju bivše američke senatore i bivše visoko rangirane saradnike sadašnjih senatora, a inicijalnu financijsku podršku dobio je od firme za rizični kapital InQtel, koju je osnovala CIA. Alate i usluge za agregaciju i analizu podataka, prvobitno dizajnirane za potrebe američke vojske i obavještajnih agencija u ratu protiv terora, ova kompanija razvija i prodaje privatnim kupcima, američkim agencijama za sprovođenje zakona, kao što je služba za imigraciju i carine, glavnim američkim opštinskim policijskim odeljenjima, pa čak i agencijama Ujedinjenih nacija, poput one za atomsku energiju.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: U naredna 4 sata slušat ćete muziku Markusa Mera, Marka Megvajera i Petera Garlanda. Na početku emisije slušat ćete numere sa albuma In, američkog elektronskog umetnika Markusa Mera iz 2012. godine. Ovaj drugi po redu album Mera deo je trilogije koju čine još i kasnije objavljena ostvarenja On i Off.

Poštovani slušaoci, bila je to muzika sa albuma In američkog elektronskog umetnika Markusa Mera. Pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda. Sledi prvi kompakt disk sa dvostrukog albuma Vodič za mladog čoveka američkog gitariste Marka Maguirea iz 2011. godine.